Adi ya maso ni ya shaba dunia Wana uka kumatoya Ya prati ya seri na unyami ya diye Ubechi ya hanu wa yi

sumenye media mi bisau edia kra na otumenye alobi afu wabe fa wudi na wo mo wudi ma nimu wase da

yabemukase wiyo nyame esanda wani mwe wati wani biara niho yarema yema yema yema yema yarema no fanya ni bredi ya mato na yewone baba tasa wini ya mea wawaka sama epu sama engeti wani mwe biara meni wa wati so enano pe ya sana u kuklo tiwani o nyamwe

nyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya nawase ewo unkura se ene wase shabre ene wase

kamiwo empaba wa pembo muta sani da swenye na basamo di penye na dia yura kwa mweme di dasu en kamano do shamu akamfo mami e besubie mati yanku ponetis.

Unkuto na dene kwa tu wa madasa. Unto niyo. Urade ya mawamuni ya jumapawa ye. Sawode unkwa tu wa ma yen. Na yensu ya dimon ye fwe. Abenye umu chefa. Wage ye kanise. Unto mo edo.

onyame mu hen obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrose ene wase no ya da wase.